Samme nummer som 2003 97039761. Ring til en lenger ned på min slags 3 G-huset slash 5071.

0: Åh, en snekker av lekker pop, Sondre Lerche der med I Cannot Let You Go på en tirsdag hvor vi snakker litt om å samle på ting I dag.
1: Ja, I hvert fall spør I appen om man en samler. Nå har de som samler litt gått fra.
0: Ja, det har de.
1: Det har de gjort. De som samler på ting, ja, de I mindre tall, så ligger nei midt mellom. Så det bra. Det noe vi skulle ta med Marius sin?
0: Jeg synes det.
1: Ja, ok. Han samler på Ford Granadaer, sier han. Kjøpte den første da han var 14 år. Nå han 36, og har vel cirka 30 stykker Granadaer på Brandval, hvor han bor. Det et antall, ja.
0: Det et antall Ford Granadaer, ja. Det får han si. Og det var jo en veldig tøff bil. Mm.
1: Visst det det.
0: Bra. Ja, jeg ser det for meg. Eller jeg ser det egentlig ikke helt for meg. Hvordan plasserer man 30 biler?
1: Nei, det et stort spørsmål. Da må man kanskje ha en stor eiendom.
0: Ja, på måneder.
1: Tenker jeg.
0: Veldig bra. Fortell oss gjerne hva du samler på. Vi tar med oss gruppa Snø fra Lofoten med låta Bølga frem til halv sju minutter.

0: Nick Kershaw heter I Won't Let the Sun Go Down on Me heter sangen. Velkommen til landsmøte denne siste dagen.
1: Det mulig hvis du har fly, vil jeg tro.
0: Ja, du kan kjøre etter sola hele tiden, ja. Sånn ja. Aldri går ned. Det har vært prøvd.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det virker som en ganske god idé, og så det sikkert slitsomt når du setter I gang, tenker jeg.
0: Men så går du tom for drivstoff, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da går sola ned, da.
1: Ja, men du må bare rekke å fylle, tror du ikke, hvis du lander midt.
2: Planlegger det sånn at du litt, ut, litt før solnedgang, liksom.
1: Kanskje det noe vi kan gjøre I landsmøte I fremtiden?
2: Ja, ja, ja, ja. Vill idé, jeg tenkte vi kunne snakke litt om ville kjøp.
0: Ja, ja.
2: Jeg begynte å tenke på det da jeg så en video fra SVT Nyheter. Det jo vår svenske søsterkanal, Sveriges Television. I videoen så møtte vi jo Sofia Jakobsen, kjent travprofil I Sverige.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og hun har vært på en sydentur av det litt uvanlige slaget, eller kanskje det hun handlet med seg hjem som feriesuvenir. Det var mer av det uvante slaget.
0: Jaha.
2: Jeg har tatt med et klipp som jeg tenkte vi skulle høre. Vi tar 30 sekunder med svensk her.
3: Kjøpte vi en åsna igår, eller hva? Eller, vi kjøpte vel ikke åsnaen, eller hva? Du forstår noe vel, eller så? Tjena bara, Fia, du kjøpte åsnaen.
4: Ja, festkvällen på Malta slutade inte som Sofia Jakobsen hade tänkt sig. Och när hon vaknade dagen efter kunde hon inte tro sina öron.
3: Oh shit, Fia. Vad har du gjort nu? Konsekvenstänket var väl inte 100% där.
5: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
3: Ja, jag var dyngrak.
2: Ja, detta var Sofia. Hon var på Malta, havnade på en häftig fest och köpte sig ett äsel.
0: Å oh, ja,
2: ja.
0: Hva sa Åsnan?
2: Åsnan, ja.
0: Mm. Du har kjøpt et æsel,
2: ja. Ja,
0: kjøpt et æsel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I fylla?
2: Ja, ja. For vi hører jo reporteren helt til slutt, så spør han jo, hvor full var det på den tidspunktet?
1: Ja,
2: altså, rett ut og hun sier, jeg var dyngvak.
0: Dyngvak, faktisk.
2: Og det ser jeg for meg, da du...
0: Snudens?
2: Ja, noe sånt. Mildt sagt det. Hun har jo heldigvis gård da, hos Stina, for hun driver på med trav og sånt og hester.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da SVT var på besøk hos oss, så drev hun, samtidig som hun snakket med den hun hadde kjøpt æsla på FaceTime fra Malta for å prøve å finne ut hvor stor det her dyret da, hvor høyt gjerde må jeg ha og sånne ting.
0: Ja.
2: Så hun drev da liksom ordnet innhegningen, altså den kan ha et sted å bo.
0: Lurt, så hun tok faktisk med seg æsla til Sverige.
2: Ja, det har ikke kommet ennå, for det må først fraktes til, fra en liten, så vidt jeg skjønte, en liten øy utenfor Malta, så til Malta, så til Italia, altså til fastlandet, og så opp til Sverige.
0: Ja,
1: på bil.
2: Etter hvert
0: jeg
2: bil, ja.
0: Jeg håper det bil, ja.
2: Mm, mm.
0: Stakkars æsle, kan ikke ta det I fly.
1: Liker de ikke fly?
0: Jeg vet. Du ikke æsle liker å fly, nei.
1: Det vel ingen som har spurt det om det?
2: Nei, de bare en båt først, og så sikkert litt bil.
0: Ja, siden helt sikkert da.
2: Og æsle heter altså Gozo, så hvis dere hørte det, enda et ord.
1: Gozo!
2: Ja, Gozo heter det altså. Jeg synes det her var en rimelig vill historie. Det innebærer jo både fest og sånne ting, men også det her med... Det jo ofte sånn at man kjøper seg et suvernir når man på tur.
0: Ja. Kom en melding fra Helena. Det dyngrak, ikke dyngvak.
2: Åja, oh, dyngrak.
0: På svensk.
2: Okay, ja.
0: Dyngrak, det vel snudens dritings.
2: Nettopp, ja. Ok, takk for korreksjon. Akkurat det ordet lærte ikke jeg på campingferie I Sverige på 90-tallet.
0: Nei, heldigvis ikke.
2: Nei, jeg veldig glad for det. Men jeg tenkte det her med ville. Det vel flere som har kommet ut for noen ville kjøp. Kanskje du har kjøpt noen ting som har en prislapp som du ikke har tort å si høyt hjemme, for eksempel.
0: Ja.
2: Har du hørt om sånne, eller bare rett og slett ville ting du har klart å få med deg hjem fra ferie? Jeg synes det hadde vært litt artig å høre om I dag.
0: Mm. Fortell om kjønnssykdommen, Sven.
1: Jeg vet om en fyr som våkna opp med en kanon en gang, etter en fest.
2: Oi!
0: Han var, hvor full var han? Kanonfull.
1: Dyngbrak.
2: Det var nu helt ok, så han kjøpte seg kanon.
1: Nei, jeg tror det var
0: han hadde vært på Navarone.
1: Jeg tror de hadde investert, ja, men ikke sikkert de hadde betalt.
2: Åja, oh, ok, ja, jeg skjønner, okay. Jeg skjønner.
0: Så med andre ord, har du et bra vilt innkjøp du vil tilstå?
2: Ja,
0: du kan være anonym I NRK radioappen.
2: Det bare å gå inn og så hukt og jeg vil da være anonym for eksempel.
0: Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Det det står, ja. Ja. Det jo hemmelig også for oss.
0: Da fortsetter vi med Tobias Sten. Halvt forhold heter han.

0: sommeren eller vinteren, mm-hmm. ditt og datt.
1: Ja. Carl von Linné trodde at de gjemte seg på bunnen av havet.
0: Det var feil. Linné var en smarting, men han var også helt på jorden.
1: Han traff ikke på alt.
2: Wow.
0: Herlig.
1: Det var litt om pilestokken.
0: Gratias!
1: Fra mitt YouTube.
0: Jeg kjenner Violet Road.
1: Med det reveal, folkens. Jeg bare henger
0: med. Jeg hater at dere bruker så mange engelske ord og uttrykker bra med. Hva i all verden er reveals, eller hvordan det nå skrives?
1: Det er ikke et engelsk ord.

0: Piece of Paradise heter sangen. Det var Violet Road. Tusen takk, Violet Road. Det var veldig fint at jeg kunne spille.
1: Det var en mor som prøvde å selge datteren sin på Røros her vi snakket
2: om. Ja.
1: Anonym sier, jeg tar den datteren. To fat olje og en kamel? Deal. Da blir jeg også kvitt kamelen jeg kjøpte i fylla i Egypt i fjor.
2: Jeg sitter og lager en liten...

har skrivet 100 brev og kort, og nesten sendt om, men jeg har ikke tort å bli forelsket i deg. Er det beste jeg har gjort.

føles som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: kort inn på Ingeborg med et spørsmål jeg har tenkt på og hatt lyst til å stille deg helt siden vi møttes.
1: Ja.
0: Hvilken ting har du alltid i kjøleskapet ditt?
1: Parmesan.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg har parmesan på alt, ja.
0: Oi.
1: Ja, jeg elsker parmesan.
0: Ja. Parmesan, den kom litt overraskende.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig godt.
1: Ja.
0: River du den, eller spiser du den i sånne klumper?
1: Jeg river den, og jeg har til og med fått meg en sånn parmesanriver som egentlig skulle være et sløydverktøy.
0: Ja vel.
1: Men så var det noen som fant ut at det her er jo fantastisk å bruke på parmesanen.
0: Og det er sånn en høvel.
1: Ja, ordentlig høvel.
0: Ja.
1: Da får du sånn tynne flak.
0: Ja. Jeg fikk til jul et sånt rivjern som gjør parmesanen veldig sånn lett og luftig. Så hvis jeg tar en sånn stav med parmesan og bruker det på rivjernet, så ser det ut som jeg har ekstremt mye mer parmesan enn jeg startet med.
1: Oi!
0: Veldig luftig og fint.
1: Men du, hva er det du må alltid ha i kjøleskapet?
0: Mayonnaise.
1: Mayonnaise, ja.
0: Mm.
1: Ja. Hvilken type?
0: Mils.
1: Mils, ja.
0: Ekte.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ikke noe lett versjon, ingenting.
0: Jeg har sluttet med lett, ja.
1: Ja.
0: Sluttet helt med lett.
1: Det er sikkert lurt.
0: Lett brus har jeg kuttet ut. Jeg har sluttet med lett rømme bruker jeg faktisk, men ikke lett mayonnaise. Tung mayonnaise, takk.
1: Og du har mayonnaise på mye, er det derfor?
0: Nei, jeg tenker meg om egentlig ikke. Kokt skinke, da må jeg ha mayonnaise. Jeg har ikke mayonnaise på, jeg har hørt om folk som har mayonnaise på syltetøy, for eksempel. Det har jeg aldri prøvd. Mayonnaise på makrelli tomat har jeg hørt, det har jeg heller aldri prøvd. Så jeg vet ikke hvorfor, men jeg har det alltid. På kokt skinke og reker, selvfølgelig.
1: Mm. Men det er kjekt å ha, da.
0: Ja. På gulost, der bruker jeg en annen tube, kaviar.
1: Og det er godt.
0: Mange jeg kjenner som ikke skjønner seg på det, men takk skal du ha, nå blir jeg enda mer glad i deg.
1: Ja.
0: Gulost og kaviar, det er uslåelig.
1: Ja, det er så god kombinasjon, fordi det mykner opp den kaviarsmaken.
0: Ja.
1: Jeg liker også gulost med nougatti.
0: Oi, det har jeg ikke prøvd.
1: Nei, det er kjempegodt.
0: Det vil jeg prøve.
1: Men da er det veldig viktig at gulosten skal ligge opp på nougattien som et lokk.
0: Ah.
1: Og i det du tar en bit, så er det akkurat som at nougattien bare spruter ut gjennom den gulostlokket og inn i munnen.
0: Fantastisk.
1: Nam, nam, nam.
0: Jeg vil også slå et slag for gulost i skiver med chili inni.
1: Ja.
0: Det er veldig godt.
1: Legger du chilien da manuelt inni, eller
0: ja.
1: Er det?
0: Nei, det er manuelt, ja. Det er bare skjærer en... Vi skal ikke ta den Norvegia- eller Jarlsberg-krangeren.
1: Nei.
0: Men du skjærer skiver av gulosten din, og så har du kjøpt en sånn liten pose med chili, eller kanskje aller helst habanero, og så deler du opp den og ruller bare som en rullings, liksom, inni osterskiva.
1: Ok.
0: Det er veldig godt.
1: Nam, det skal jeg prøve ut når jeg kommer hjem nå.
0: Bra, nå ble jeg sulten nå.
1: Ja, jeg jo.

0: Men du må huske på det at når du har, altså jeg er veldig sånn ydmyk, jeg har en ydmyk sånn tilnærming til det, men jeg og selvfølgelig veldig stolt og fornøyd nå. For jeg har jo holdt liksom de korta tett til brystet de siste par årene, så det var jo liksom godt nå at vi fikk liksom senka skuldra med det, og så se den fantastiske mottagelsen. Så det er jo skikkelig utrolig, så klart jeg tar jo det til meg, men samtidig så blir det sånn at når du har kjent folk i så mange år, så for meg da så blir han blir liksom en av de store, men han blir også en kompis da. Så han er jo som oss andre, folk tenker ikke det, folk tenker bare at han er gudfaren og han er oppfinneren av heavy metal. Og det er han på mange måter, men for meg så er han liksom en kompis og en vanvittig gitarist da.
1: Jeg ser Tony Iommi, han sier at å jobbe med den plata her har utelukkende vært en glede. Det må jo også du ta til deg litt.
0: Ja, nei, det har vært for alle sammen har vi jo liksom virkelig vi har hatt det artig når vi har gjort det. Vi har vært nøye og vi har sørget for at ingenting var tilfeldig. Det er hans plate, sånn at selv om jeg har skrivet på den plata her, så er det jo likevel han har siste ordet. Og det gjelder også i forhold til om vi skal spille noe live med det eller ikke.
1: Blir det konserter?
0: Nei, altså det kan det bli. Nei og ja. Altså, blir det noe, så blir det mest sannsynlig at det blir noe innenfor England, tenker jeg.
1: Og neste spørsmål er selvsagt, når kommer neste plata?
0: Ja. Ja, det er også opp til han da. Jeg blir med her hvis han spør. Så.
2: Ja, da skal de i hvert fall ikke stå på Jørnlandet hvis det blir en neste gang. Det var Tormod Ingull som snakket med Jørn. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Framført av Kenya Grace, før det en litt atypisk låt fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, men selv om han atypisk, så han jo ikke... han jo flott av den grunnen. Men det det som litt uvant fra Thomas Dybdahl, liksom. Du

0: Du jobber jo her i svømmehallen. Er du glad i å være i og ved vannet?
1: Ja, ja, det veldig artig med vann.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den er 8 måneder og har et lite på seg. Og bleiene er inne i bilen.